0: så har de då rätt och slett ja, avlyst konserterna, men de kommer ju tillbaka senare, så sån är nog det. Fint gjort av det, det var det ju väl. Då går vi vidare, och då har väl Hulda också kommit in här, ja. Ja, men jag har inte öppnat mikrofonen när du var nige. Där var du ju.
1: Ja, hej, hej, det var jag, visst är jag nige.
0: Du snackar ju för att jag har fått öppna här, vet du.
1: Ja, ja, du vet att jag talar till jag har lust att gå lite.
0: Att det?
1: Det är ett nytt ordtryck som du inte har hört, men jag har lust att drösa.
0: Drösa?
1: Snacka.
0: Oh, ja, ja, ja, oh, ja. Du, ja. Du kan norska, ja.
1: Jag hoppade det.
0: Ja,
1: du, du svarar mig i alla fall in i mötlet, så då hoppas jag att du förstår vad jag faktiskt säger.
0: Nej, det tänker jag inte göra.
1: Och du gör inte det, nej, nej, nej.
0: Nej, jag bara svarar i vilden, så jag gör det något.
1: Nej, då det gör inte något där långt på.
0: Nej, då det går så grejt.
1: Åh ja, kanske när det går så fint så.
0: Mm, oh,
1: ja.
0: Ellers är det någon gång på centralbordet där ute, eller?
1: Ja då.
0: Ja.
1: Där är det, så det är ju bara käkt att folk ringer in och...
0: Är med oss och
1: ja, det
0: liker
1: är
0: det de hör och musiken vi spelar. Och...
1: Ja, de är förnöjt och glad hela gängen.
0: Ja, vi har väl kört en lite roliga linjer idag.
1: Ja, men det må vi behöva på grund med tanke på det så har sett.
0: Ja, jag syns det. Jag hade det. Jag hade ju lagt en spellista först. Så tänkte jag, nej, kanske det var en sån dag som detta.
1: Nej.
0: Så då må jag köra lite rolig och fin musik. Så.
1: Ja, men det har du klart.
0: Ja.
1: Ja. Det syns
0: som jeg. Kan passa.
1: Ja, det har vært rolig og fin musik, det har du spilt, og ja, masse kjekke innringere, så har forståelse for det. Og,
0: ja, så får man heller ta heavy metal neste helg.
1: Ja, da må vi sprite
0: det opp, så det heter. Da må vi ta rymning, men det ikke det vi må da, vet du.
1: Ja, nei da, vi tager det rolig nå, så.
0: Det gjør vi, ja. Meg, ja. Og vi hadde jo et spørsmål også med Jan Teigen, han var gifte. Hvem var han gifte med? Kan du svare på det sånn på sovende fot, eller?
1: Det var jo Anita Skorgan.
0: Ja, det var jo det. Ja. Fantastisk, fantastisk.
1: Jeg tenkte om jeg kunne det.
0: Ja, ja, ja, og da har jeg jo et nytt spørsmål til folk også.
1: Er du det? Ja, men så spennende.
0: Ja, da, det var ikke bare Stortinget som hadde jubileum i 2016.
1: Nei, hvem hadde jubileum nå da?
0: Norges Bank.
1: Norges Bank, ja.
0: De hadde også jubileum i 2016.
1: Hadde de det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Hva feirte de?
1: Ja, hva feirte de da? Det ja, nå må vi vel lure på det.
0: Det er jo de som styrer disse rentene våre, så det ene elendig kredit til det andre.
1: Ja, det er det jo.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men da venter vi jo på svar. Eller jeg venter på svar der ute på sentralbordet.
0: Det gjør du.
1: Og da ringer de meg, og da ringer de 51-97-92-00. For kommer de meg?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var en av de karene som sa det at oljefondet det kan bli oppbrukt. Og da tenkte jeg med stille sinn, vi trenger ikke akkurat være rakettforsker for å vite det.
1: Nei, det trenger vi absolutt ikke.
0: Man trenger ikke gå på økonomilinje for å ha peiling på det, tror jeg.
1: Nei, jeg tror ikke heller
0: det. Men det er noe alle vet.
1: Ja, i hvert fall mest alle.
0: Ja, men jeg merker det at jeg vet hva man har sagt kan.
1: Ja, det kan.
0: Det kan, ja.
1: Det er ikke dermed sagt at de gjør det, men
0: nei,
1: det kan.
0: Det kan.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det er litt hjelp på det.
0: Det er sånn som lønner meg for også, at den kan bli oppbrukt.
1: Ja, men den er jo...
0: Oppbrukt før vi får den.
1: Ja, ja, jeg skulle akkurat det å si det. Uff, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, da, nei.
0: Det er godt å finne stomplasker enda.
1: Ja, de må bare hive litt mer i grøftene, så vi kan få litt
0: bra. Ja, ja, det er klart. Jeg synes jo det er bare å komme ned med en sekk, om dere har for mye, så går det helt fint.
1: Ja, ja, det er bare å sette en sekk som jeg har, og så kan de ha en sekk som deg også.
0: Ja, ja, Hilde har en stor og sånn pizzabil, så vi har plass til flaskehus, så det går.
1: Ja, ja, jeg kjører rundt i pizzabil, så jeg har plass til mye, jeg. Stemmer
0: ja, ja.
1: Det?
0: Fine.
1: Det er bare løv inn her så godt.
0: Bare løv inn, ja, i høyden, så går det bra.
1: Ja, da.
0: Men jeg lurer på, det er ikke du sitter med der.
1: Ja, det er en trekningsliste.
0: Nei.
1: Ja, så den har jeg lyst til å lese nå. Det er de ti navnene som er våre så heldige å vunne hver sitt bingobrett til mandag.
0: Ja vel.
1: Så de har jeg tenkt å lese og avsløre hvem de er nå.
0: Ja, nå er vi spente, vet du.
1: Ja, nå vil jeg lese deg. Og det var Hans Svein Rino Kokvik, Judith Tengsereit, Kirsti Reidun Amundsen, Gunnar Riese, Nelly Tengs, Victor Sveiling, Gros Erikstad, Jorunn Braut, Elisabeth Lode og Knut Morten Nyberg. Det var Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode, Jorunn Braut, Gro Serigstad, Vigdis Feiling, Nelly Tengs, Gunnar Risa, Kirsti Reidun Amundsen, Judith Tengsareid og Svein Rino Kokvik. Ja. Og gratulerer med deg med hver sitt bingo-brett den mandag.
0: Det gjør man så åpenbart det kan være gevinst på de.
1: Ja, det hadde vært veldig kjekt.
0: Mm. Og da er det jo bare å ringe inn og svare på spørsmål også. Det er alltid kjekt å høre fra dere om man leser av trekningslister, så det er bare å ringe for det.
1: Ja, de kan sende på hilsninger, og de kan ringe inn. Og...
0: med der jo.
1: Ja, vi stemmer det.
0: Så det er bare å ringe så lenge med der.
1: Ring inn og... vær med.
0: Og da var det jubileumet til Norges Bank i 2016.
1: Nå er vi spente på hva vi svarer med for det.
0: Ja, det er vi.
1: Ja.
0: Da skal vi ha litt mer sang og litt mer musikk, ja. Hvor langt var vi da kommet? Nå har jeg glemt å stryke, jeg vet du. Har jeg det? Ja, det har jeg gjort, vet du. Fyller med, vet du. Det er ikke godt for gamle menner.
1: Oi.
0: Mhm.
1: Det går helst godt.
0: Tror du?
1: Ja, da kan jeg synne det gjøre det. Jeg har i hvert fall at du spilte Dolly Parton.
0: Det gjorde jeg da, det var litt. Ønsker meg livet fra den kanten, fra henne.
1: Ja, men hun har masse fine melodier. Så den,
0: det har hun.
1: Så det er veldig mange fine melodier.
0: Ja, men da er turen kommet til Sonja og Bjørn. Og da var jo melodien de ville ha, Ansgar Reve, kan du huske? Ja, her var det ikke mye du husker, var det vel?
1: Nei.
0: Trykke, ingenting skjer. Der!
1: Nei, så, nå var du flink. Ja.

Golden Oldies med Björn Berg presenteras av Nevlands Bil och Karosseri, Bjellan Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmässor Utopia och Show Bar.

0: Daar hebben we bij ons Nester Luttek ook wel.
1: Ook wel, ja.
0: Daar heb ik hem met de dame, Jan.
1: Ja, dat ben je Moerno.
0: Oh ja, Adam Moel, ja. Moerno,
1: zeker. Toen hadden we een grens.
0: Ben je nou op leek zijn voor mij, liksom zo. Ik ben je nou op landen, je moet op dat...
1: Ja, dat lilla me niet zo lang toen, zo dat gaat bra, dat.
0: Nej då, det var ju Moelv liksom var det där marketet var avlyst.
1: Helt riktigt.
0: Och så han stackaren som kom ifrån Lillehammer som inte...
1: Ja, nej, jag har varit lite synd med så. Sån är det bara.
0: Ja, nej, men jag trodde eventuellt liksom de upplyser sånt något på Facebook eller vad som helst.
1: Ja, det var akkurat det. Det var sikkert for sent lagt ut. Så ja. Det var årsaken.
0: Ja. Det var så, sånn som hender.
1: Det sånn som kan skje, da.
0: Mm. Ja, men nå kom du igjennom, og du visste liksom i hvilket land du betaler med slott i.
1: Det Polen.
0: Ja, har du vært i Polen?
1: Nei, jeg har ikke vært det, men jeg var i Kiel nå i et par dager, eller et par dager.
0: Jaha.
1: Drog om fredagen og kom opp i dag.
0: Hvordan var det i Kiel da?
1: Det var fint.
0: Var det fint?
1: Ja, det var det.
0: Fint vær eller like dårlig vær som her?
1: Ja, det var veldig heldig med været.
0: Hva?
1: Båten var veldig fin. Det var ikke den til bølge. Du merket egentlig nesten ingenting.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så... Det var veldig.
0: Jeg så her forleden, liksom, værmeldingen, altså, i Nordtyskland, altså, den var vist ikke så bra, liksom, det var ganske kraftig vind og mye regn og...
1: Mm. Det var veldig mye toler da vi reiste tilbake til Kiel, bare en par timer etter at vi hadde kjørt derifra.
0: Ja vel.
1: Det var toler over Sverige og den delen der, bort mot Sverige, kan du si da.
0: Ja, ja.
1: Det passer bra.
0: Det skifter fort rundt omkring.
1: Det gjør det.
0: Mm. Handlet du mye i Tyskland da, i Kiel?
1: Ikke mye, det var det mest nødvendige. Som en smugler med, vet du, så smuglervarer.
0: Ja vel.
1: Det gikk og noe godt å drikke.
0: Ja vel.
1: Det er slik han handler da.
0: Og alt fikk du med deg?
1: Ja, alt fikk jeg med meg. Det var ikke en sjef som sto i kontroll. Han kom seg ut på bakken i Oslo.
0: Ja, vel.
1: I Tyskland gikk det der. Da vi skulle ombord på båten, måtte vi bruke pass da, for eneste.
0: Ja, vel.
1: Selv så gikk det veldig fint. Det var ikke så veldig mye folk med, eller så.
0: Og så var det biltur opp til Moelv.
1: Jeg brukte toget.
0: Åja, toget, ja vel.
1: Ja, det var tog da, det var en som går til Trondheim da, eller Lillehammer.
0: Mm-hmm.
1: Så det lette ut sånn.
0: Ja, ja, det går vel fortere med tog enn med bil.
1: Men stort sett så gjør det det.
0: Hvis toget går.
1: Hvis toget går, ja, det har du rett i.
0: Det er ikke alltid, det går ofte. Ofte er det buss for tog.
1: Buss for tog, da er det vekk.
0: Mm-hmm. Ok, men har du lyst til å sende noen hilsen nå?
1: Jeg får prøve på det da, vet du. Jeg får først og fremst hilsen til dere da.
0: Jo, tusen takk.
1: Og så han der Geir Høysen.
0: Ja.
1: Og Knut Morten Nyberg.
0: Ja.
1: Og så er det Rita Hans Løken til det skal stå. Og så er det noe som heter Tone Helene. Og Jon Rune, og den Alf da, så sagt, og ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Da har jeg fått med det meste.
0: Det skulle jeg regne med.
1: Ja, det ble bra da.
0: Ok, men da får jeg si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg, og...
1: Lige må du...
0: Og en god start liksom på høsten.
1: Det blir det, vet du.
0: Ja da. Ha det.
1: Ja da. Ikke må du. Hei, hei. Vad bra.
0: Ja, jag tror jag tar en önskemelodi. Det är Asbjørn Krogedal som önskar sig Andante, Andante med ABBA. En ting jag har lust till att se, men det kan jag egentligen se nästa gång. Jag ser väldigt många önskar de samma melodierna ifrån gång till gång. I vart fall då jag har haft sändning. Så pröv att variera lite. Men här kommer i hvert fall Andante, Andante med ABBA. Och den var önsket av Asbjørn Krogedal.